ape anak dilarang bertanya mande bagi anak onde nak kandung tamrina eh. Ho janganlah kato nak kato mande badan nang pai marantau marantau tentulah kajauh. Ho lah kapaya balik ke kampung dangala.

malah tak tanya di urang nyobana. Aikonan urang yuang dukun tuduang, kok dicalik bantu dukun tuduang. Ndak yakin awak liau mensokare, badan alui bantu karempiang. Ikolonan ndak katalok kane tembak.

kalau dilihat sebabnya janji jo dukun nitie janji jo guru ado bana ndak boleh sembarang bayan ndak boleh sembarang cuboan mengecek badan diri tamrin honde nyo gae dukun nitie kok salah maaf badan ambo pengalaman ambo cuboan da

tapi nak teraga awak dengan ayah, kok sempat ayah ndak ado, kok sempat mandi awak ndak ado, boleh dapat kita menolong bapak. Boleh lapik tak daga awak, lejale di badan buyong tamrin, nanyo tunggu di ayah jo mandi, ndak batunggu piti baju tak, ndak batunggu baju nanelo. Ndak batunggu donak piti bakar uang, ndak batunggu makanan lama-lama, mandi jo bapak.

puang caliak tunjuk sebalaki dah menyambuah ye ditunjuk sebalaki dah nak tanggung gadang nyuah ye keluar sebalah tunjuk. Oh keluar ditunjuk balaki dah air tu gunonyo nak ayap piangin tanah.